prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. Jutarnji sat pa po kotlinama izrečene tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskom na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: samo hitovi. Radio Zenica.
1: Tačno je 4 sata.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dumina oblačnost, jutarnji satima pokut, linovo izrečenje tokove, može biti niske oblačnosti ili magli. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući s lokalnim pljuskovima na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraći lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Život je putovanje koje je svakome od nas povjereno kao emanet. Niko od nas nije birao porodicu u kojoj će se roditi, vrijeme u kojem će živjeti, niti okolnosti u kojima će započeti svoj životni put. Međutim, ono što biramo jesu naši postupci, naše riječi i način na koji ćemo gledati na druge ljude. Upravo zbog toga, ljudski život nije samo niz događaja koji nam se dešava. On je prostor odgovornosti, sazrijevanja i stalnog popravljanja sebe. Islam nas uči da savršenstvo pripada samo uzvišenom Allahu. Ljudi nisu stvoreni bez greške. Čovjek ponekad pogriješi u procjeni, ponekad kaže riječ koju nije trebao izgovoriti, nekada nekoga povrijedi ili donese odluku zbog koje će se kasnije kajati, ali istovremeno čovjeku je data i velika blagodat. Mogućnost da se vrati, popravi i bude bolji nego što je bio jučer. Zanimljivo je da historija Islama nas tome uči kroz primjere najboljih ljudi. Poznato je kazivanje o dvojici velikih ashaba, savremenika, poslanika Muhammeda alejselama, Ebu Zerru el-Gifariju i Bilalu radijallahu anhuma. U jednom trenutku neslaganja Ebu Zer je izgovorio riječi koje nisu bile dostojne njegovog karaktera. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo šta se dogodilo, ukazao mu je na grešku i rekao da je u tome ostalo nešto od neznanja i predrasuda. Ono što posebno privlači pažnju nije sama greška, nego način na koji je ona prihvaćena. Ebu Zer nije tražio opravdanja, niti je pokušavao umanjiti svoju odgovornost. Pokajao se i nastojao ispraviti ono što je učinio. Taj događaj ostao je zapisan u knjigama, ali nije postao ono po čemu se Ebu Zer pamti. On je ostao poznat kao čovjek iskrene vjere, hrabrosti i istinoljubivosti. U tome se krije važna životna pouka. Ljude ne treba svoditi na njihove najgore trenutke. Koliko puta se desi da nekoga upoznamo kroz jednu grešku, jedan propust ili jednu lošu vijest, pa zaboravimo sve dobro što je taj čovjek učinio tokom svog života. Ponekad jedna pogrešna riječ zasjeni godine dobrih djela. A život nije tako jednostavan. Svako od nas želi da ga drugi pamte po njegovim vrlinama, po onome što je dobro učinio, po trudu koji je ulagao i po lijepim tragovima koje je ostavio iza sebe. Zašto onda drugima uskraćujemo ono što želimo sebi? Danas živimo u vremenu u kojem se loše vijesti šire brže od dobrih. Dovoljna je jedna greška da postane tema razgovora mnogih ljudi. Ponekad se čak dodaju detalji koji nikada nisu postojali, a nečiji propust postane predmet ismijavanja i osude. Takva atmosfera ne gradi zdravo društvo. Društvo se ne popravlja tako što ćemo stalno tražiti tuđe slabosti. Ono se popravlja tako što ćemo jedni drugima pomagati da budemo bolji.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Veliki islamski učenjak Imam Malik prenosi jedno zanimljivo zapažanje. Govorio je da je sretao ljude koji nisu imali velikih mahana, ali su neprestano govorili o tuđim nedostacima, pa su na kraju i sami postali poznati po svojim manama i mahanama. S druge strane, sretao je ljude koji su imali vlastitih slabosti, ali su šutjeli o tuđim greškama, pa su njihove mane ostale zaboravljene. To iskustvo nije važno samo za vjerski život. Ono je važno za svaki odnos među ljudima. Porodice se raspadaju kada članovi jedni drugima broje greške umjesto da traže razloge za razumijevanje. Prijateljstva nestaju kada ljudi izgube sposobnost praštanja. Zajednice slabe kada se više energije troši na kritiku nego na podršku. Zato je vrijedno zastati i zapitati se kakav pogled nosimo prema ljudima oko sebe. Da li u njima prvo primjećujemo ono što ne valja ili ono što je dobro? Da li više govorimo o tuđim uspjesima ili o njihovim posrtajima? Da li se radujemo kada neko napravi korak naprijed ili nas više privlače priče o njegovim slabostima? Odgovori na ova pitanja mnogo govore o nama samima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi riječi uzvišenog Allaha u kojima se otkriva širina Božije milosti. Kada čovjek namjerava učiniti dobro djelo, pa ga i ne uspije ostvariti, ono mu se ipak bilježi kao dobro. Ako ga učini, nagrada se višestruko uvećava, a kada pomisli na loše djelo, ono mu se ne bilježi sve dok ga ne učini. To pokazuje koliko je Allahova milost veća od naše spremnosti da osuđujemo jedni druge. Ako Allah prema ljudima pokazuje toliku blagost, koliko bismo onda mi trebali biti oprezni u procjenama drugih? Naravno, to ne znači da greške treba opravdavati ili zanemarivati. Svako od nas odgovoran je za svoje postupke, ali postoji velika razlika između ukazivanja na grešku i uživanja u tuđoj grešci. Postoji velika razlika između savjeta i poniženja, između pomoći i osude, između želje da nekoga popraviš i želje da ga trajno obilježiš. Jedan od najljepših primjera takvog odnosa nalazimo u ukazivanju o Jusufu alejhiselam. Njegova braća su mu učinila nepravdu koja je promijenila tok njegovog života. Bacili su ga u bunar, odvojili od porodice i ostavili ga da prolazi kroz godine iskušenja. Ipak, kada su godine prošle i kada je imao priliku da im uzvrati, nije govorio jezikom osvete. Govoreći o svemu što se dogodilo, podsjetio je da je šejtan posijao razdor među njima. Nije negirao njihovu odgovornost, ali nije želio ni da ih ponižava zbog onoga zbog čega su se već pokajali. To je veličina karaktera. To je sposobnost da čovjek vidi dalje od trenutne greške, da u ljudima prepozna mogućnost promjene, da ostavi prostor za pokajanje, popravljanje i novi početak. Možda nam upravo takav pogled danas najviše nedostaje. Pogled koji neće tražiti savršene ljude, jer takvi ne postoje. Pogled koji će biti spreman prepoznati dobro, čak i onda kada vidi nečiju slabost. Pogled koji će drugima pružiti priliku da budu bolji, jer svi mi prije ili kasnije trebamo upravo takvu priliku. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari čista srca, pravedan pogled prema ljudima i mudrost da u drugima prepoznajemo dobro, a da vlastite greške koristimo kao put ka popravljanju i sazrijevanju. Hvala vam na pažnji, dragi slušatelji. Hvala vam što ste još jednom bili s nama u našoj emisiji Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u dobru, miru i Božjoj milosti. Esselamu alejkum.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano s malo dimljeno oblačnost. Jutarnji satno pokut linom iz rečne tokove može biti niske oblačnosti ili magli. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskovima na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: koktele Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraći lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis, 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg, 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
7: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minuta.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

0: stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano s malo dimne oblačnost. Jutarnji sat na pokotlinama iz rečne tokove može biti niske oblačnosti ili magli. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskom na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vaše

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

Ваш град, ваша музика, ваш радио такси.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. Jutarnji sat na pokut linijom izrečenje toga može biti niske oblačnosti ili magli. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskom na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Habitat, home accessories s Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
8: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Foi sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom,

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: the dearest friend.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zen Radio.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, u novom izdanju Pregleda sedmice. Tokom protekle sedmice održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine, dok je tačka koja se odnosila na poslovanje javnog preduzeća Grijanje Zenica povučena s dnevnog reda. Detalji sa sjednice u narednom prilogu.
1: Prije usvajanja dnevnog reda, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović predložio je njegovu izmjenu i dopunu. Zatražio je povlačenje izvještaja o radu i poslovanju javnog preduzeća Grijanje Zenica za 2025. godinu, navodeći da se od toplane očekuju preciznije informacije o cijeni grijanja za narednu sezonu. Istako je da će građani imati osigurano grijanje, ali da konačna cijena još nije poznata.
2: Ja sam to povukao jer na narednoj sjednici bići i grejna sezona 2026-2027. godina. Mi smo već to plani dole poslali da nam dostavi koliko će megavat sat koštati da bi mi mogli iskalkulisati kakva će cijena biti grijanje, da ne bi ovdje oni političke govore držali to. Samo istog razloga je povučeno. Znači, šta je se dogodilo lani, to niko više ne može promijeniti to. Inače je grijanje pozitivno poslovalo, nema tu nikakvih problema, nego sam smatrao i znam kako SDA nastupa, ona bi sada to ovo ono, jednostavno da izbjegnem tu raspravu, imat ćemo ili samo tematsku sjednicu oko grijanja ili ćemo imati tačku grejna sezona 26-27 i izvještaj za 25.
1: Tokom sjednice vijećnici su razmatrali više izvještaja javnih ustanova i preduzeća, a među najznačajnijim tačkama bio je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period januar-mart 2026.
3: Danas smo na sjednici gradskog vijeća usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Ono što je važno istaknuti za građane jeste da se prihodovna strana budžeta puni planiranom dinamikom. Rashodovna strana je znatno manja iz prostog razloga što su planovi za kapitalna ulaganja još uvijek u procesu izrade i na narednoj sjednici ćemo sasvim sigurno usvojiti i te izvještaje nakon čega će uslijediti provođenje javnih nabavki i sigurno je da će se u drugom kvartalu intenzivirati potrošnja budžetskih sredstava.
1: Iako izvještaj dobio podršku većine vijećnika, klub SDA nije podržao njegovo usvajanje.
4: Prvo ću se osvrnuti na ono što sam tamo komentar. Znači, kad predstavnici gradske uprave to prikazuju, to ispade za 5 miliona bolje izvršenje, nešto je planirano. Međutim, ono je za 5 miliona manje ako gledamo samo ovu godinu, jer imamo onaj prenos od prošle godine navodnog suficita, ali koji je opet rezultat toga što se manje, što se nije realizovalo ono što se planiralo od troškova prošle godine. Tako da oni to prikazuju kao 5 milijuna više, u principu 5 milijuna je manji onaj sredstava od planiranih. Stiče toga što ga nismo podržali, pa malo se našeg šta uvažava i kad predlažemo fazi usvajanja budžeta naš kao kluba, toku da mi nismo dio većine, onda mi biramo, iskoristimo svoje pravo da možda to i ne podržamo, put smo bili suzdržani.
1: Nakon rasprave izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period od 1. januara do 31. marta 2026. usvojen je većinom glasova.
2: Što se tiče izvršenja budžeta, vidjeli ste da su prihodi veći za 16% od prošle godine. Rashodi ne prate baš toliko, jer ovih dana i sami ste svjedoci da sve mjesne zajednice obilazim, da vidim gdje šta treba. Ja na naredno vijeće, pošto evo sam priveo to kraju, još jedan dan imam samo, mi ćemo složiti to koliko imamo para i ići sa ulaganjem za 26. ovu godinu i onda raspisivati tendere i završavati.
1: Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Dom zdravlja Zenica za 2025. godinu, te izvještaj o radu regionalne deponije Mošćanice i izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA. U nastavku sjednice razmatrali su se izvještaj sportskih i kulturnih ustanova, kao i pitanja vezana za rad mjesnih zajednica i etičke komisije Gradskog vijeća Zenice.
0: I sedmicu na izmaku obilježila je borba za radnička prava u Novoj željezari Zenica. Ispred uprave ove kompanije radnici su tokom trodnevnih protesta tražili obustavljanje stečajnog postupka, isplaćivanje otpremnina penzionisanim radnicima i regresa za sve zaposlene u Novoj željezari. Kako su i najavili tokom protekle sedmice, radnici Nove željezare Zenica danas pred upravom Nove željezare tražili su mirnim protestima ispunjavanje ranije upućenih zahtjeva upravljačkim strukturama ove kompanije.
5: Mi smo planirali danas od 13 sati, tu smo se okupili, tu su kolege manje više koje su na godišnjem odmoru, jedan manji broj, a veći broj što će se vidjeti u 15 sati je u pogonima. Oni bukvalno ništa ne radi, ali dole su i sad tu očekujemo. Zahtjevi su da se povuče rješenje za stečaj, da se isplati regres i da možemo nastaviti pričati. Evo ovo, danas smo vidjeli da su ponudili vladi federacije, sastanak je bio za 0%, znači integralnu proizvodnju, opet se stečaj tu ne spominje. Oni i dalje potenciraju stečaj i to je jedini razlog zašto smo mi konstantno protiv, to jeste od 21. aprila protiv upravi, jer su tad najavili da imamo 1600 radnika viška. Tad mi gubimo svaku konekciju.
0: Iz uprave Nove željezare Zenica danas je na adrese redakcija stiglo saopćenje da je pronađeno zakonito i operativno rješenje za isplatu otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Međutim, Fetić nije zadovoljan ponuđenim.
5: Ja sam dobio informaciju od više naših kolega koji su penzi da su pozvani na razgovor. Gdje sam insistirao i ja da budem na tom razgovoru, da čujemo čemu se jel radi. No međutim, fizički im je bilo zabranjen ulazak u upravu i poslije tog sastanka dobio sam informaciju da advokat uprave želi da otkupi regres i otpremnine od naših penzionera i da će im i za jedno i za drugo uzeti po 3% plus troškovi notara. Što je jedan broj naših kolega i prihvatio i ja ih negdje razumijem jer ostali su i bez plate i bez penzije. Tako da su po meni ovo hvalisanje po saopštenjima, da još više naše kolege zbune.
0: Prema riječima Fetića, regres čeka preko 1900 radnika, dok je na otpremnine čekalo više od 80. 50 radnika je, kako kaže, pristalo na ugovore o kojima je govorio.
5: Ono što se desilo preko vikenda i danas mnogi broj poziva od naših kolega, ja sam bio u pogonima gdje moje kolege insistiraju da mi da se zatvorimo u krugu kompanije, da štrajkujemo glađu, da ne izlazimo ovdje, da ne gubimo vrijeme ovdje, da u pogonima budemo, što je vrlo moguće da će doći do toga.
0: Vremena je sve manje, jer Općinski sud u Zenici trebao bi raspravljati o stečaju 25. juna. Fetić je najavio da će istrajati u svojim zahtjevima, te da će se i narednih dana radnici okupljati ispred zgrade uprave, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine prigodnim vjerskim programom u petak je obilježen Dan Šehida, grada Zenica.
1: Na području Zenice, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 925 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnauta, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica, kao jedan od organizatora programa, obilježio je ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta.
6: Tim povodom mi smo danas ovdje na kamenom spavaču gdje ćemo proučiti dovu za šehide Zenice i naravno šehide Bosne i Hercegovine, a nakon toga ćemo se uputiti na centralnu, tako da kažem, centralnu manifestaciju današnjeg obilježavanja dana šehida u Džemat Arnaute na njihovu šehidsku česmu, gdje ćemo također obilježiti na prigodan način i poslije džume namaza, odnosno prije džume namaza posjetiti mezar rahmetli Semira Arnauta, njegovu majku u džematu Arnauti i nakon toga poslije džume namaza održati mevlud i hatma dovu u džematu, u džamiji džemata Arnauti. Naravno, za nas je važno da budemo na ovakvim događajima u smislu da ispoštujemo ono što su šehidi kao žrtvu dali za našu domovinu, da ispoštujemo njihove porodice i kao islamska zajednica naravno da damo svoj doprinos obilježavanju ovako značajnih datuma za naš grad, ali za našu domovinu.
1: Govoreći o položaju porodice šehida danas, Predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zenice naglasila je da su djeca šehida uglavnom izrasla uspješne i samostalne ljude, ali da odgovornost društva prema njima i dalje ne prestaje.
7: Danas smo ovdje kako bi obilježili sjećanje i dan šehida. Mi smo uzeli ovaj datum da je to dan šehida po svemiru Arnautu. Kakve su emocije? Pa bolje je nego što je bilo. 90% djece je smješteno, rade i imaju svoj hljeb. Onog momenta kad je rat prestao, to su bila mala djeca. Ja sam se bojala lično svoje djece kako će ih odgojiti. Ali evo vam kažem, uspješne majke, pomoć države gdje imamo i penzije i invalidnine, je doprinijelo da smo nahranili armiju dobre djece. Obrazovani koji ne smetaju ni društvu, ni narodu, ni ja sam prezadovoljna.
1: Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je gradonačelnika Fuada Kasumovića. Povod posjeti bio je izgradnja nacionalnog stadiona u Zenici.
8: Nacionalni stadion će se graditi u Zenici i tu nema nikakve dileme, potvrdio je Vico Zeljković, istovremeno naglašavajući da će se voditi aktivnosti na osposobljavanju koševa i grbavice kako bi reprezentacija imala gdje igrati tokom izgradnje stadiona u Zenici.
9: Velika zahvalnost gradonačelniku koji je od samog starta ovog projekta ideje naše da se ovdje radi stadion pružao veliku podršku. Ta podrška dakle nije bila samo u riječima, već je konkretno u djelima one stvari koje su bile potrebne su bile sprovođene. Mi smo danas dakle završili, odnosno prethodnih sedmica idejno rješenje kako stadion treba da izgleda. Grad je dakle završio urbanističku saglasnost, što je jako bitno. Mi smo također, dakle, idejni projekat i sada glavni projekat zajedno finansirali sa kantonalnom vladom Zenice. Sada sljedeći korak koji je najbitniji jeste da završimo do kraja proces finansiranja ko će da finansira kompletan nacionalni stadion. Naravno, tu će savez da bude, da nosi taj projekat.
8: Sam model finansiranja bit će poznat nakon završetka svjetskog prvenstva. Ali do tada grad treba da završi administrativne procedure kako bi savez preuzeo upravljanje budućim nacionalnim stadionom.
9: U tom istom ugovoru će naravno biti i nogometni klub Čelik koji je ovdje domaćin i koji naravno treba da ima sva puna prava i naravno da će ih imati, to je najmanje sporno. Tako da će u tom ugovoru poslije odluke, ako vijeće donese i podrži ovo, nadam se da hoće, dakle pristupit će se potpisivanju ugovora između Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, grada Zenice i naravno nogometnog kluba Čelik koji će biti naravno tu domaćin i korisnik tog stadiona, ali je jako bitno da prava, vodeća prava u upravljanju ima Nogometni fudbalski savez, da se tu gradi nacionalni stadion i to nam je jako bitno zbog samog modela finansiranja.
8: Gradonačelnik Fuad Kasumović čestitao je predsjedniku Zeljkoviću na odličnim rezultatima i plasmanu nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Pred gradom Zenica je dosta posla kako bi završili sve administrativne procedure do kraja svjetskog prvenstva kako bi aktivnosti na izgradnji nacionalnog stadiona mogle biti nastavljene.
2: Zahvaljujem se Vici koji je odabrao grad Zenicu kraj želja Sarajeva, raznih općina, Tuzle, ovo. I idejno rješenje je gotovo. Mi smo već završili urbanističku saglasnost i sad idemo u izradu glavnog projekta, a gospodin Vico završava ono što je najbitnije oko finansiranja. Grad Zenica će morati donijeti neke odluke, to ćemo na narednom vijeću donijeti. Investicija je ogromna, ali ja sam ubijeđen, znajući i njega, znajući i sebe, da će sve biti financijski zatvoreno i da ćemo imati toliko potreba nacionalni stadion.
8: Bez obzira na želje drugih, Zenica i Bilino Polje ostaju Zmajevo gnijezdo.
0: Nakon što su otklonjene dileme oko izgradnje nacionalnog stadiona u Zenici sa projektantom stadiona, zeničkim arhitektom Zvjezdanom Turkićem, razgovarali smo o budućem izgledu stadiona i njegovom kapacitetu, koji je planiran na 18.000 mjesta.
10: Mi smo radili ranije već tu na toj istoj lokaciji stadion za 30.000 gledalaca koji je bio na dvije etaže i tako dalje. To je bilo prije 15-20 godina, međutim stvari se izmijenile, sada se pojavili novi zahtjevi kad su u pitanju, hajde da kažem, luksus. Znači, sada morate imati na stadionu i te skyboxove, te lože, kako se zove, gdje ljudi, mislim, s nekog višeg standarda to budu. A mene lično, kao starom prijatelju fudbala, to se baš previše ne dopada. Ja kad gledam utakmicu, ja stojim uglavnom. Ali to su zahtjevi. Znači, zahtjevi su koje smo morali ispuniti i ispunili smo, znači za predstavnike medija. Mi imamo, sve smo riješili na najbolji mogući način, jer bez medija nema danas, ako je novinarima loše, loše će se pisati o stadionu. Isto tako, sportska infrastruktura unutar stadiona je apsolutno ispunjena, slačionice i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali i ono za publiku. Recimo, jedna je vrlo važna, znači ono što je obezbijediti, a recimo banalno neko izgleda kad su u pitanju sanitari, WC. To se tačno zna koliko minimalno treba na koliko ljudi da bude, uključujući i žene, jer sve više žena na stadionima, i da je to dostupno, to smo ispunili. Dakle, da je sigurnosna stvar, znači mogućnost prvo ulaska u stadion, da drugo pogotovo izlaska, evakuacija. O tome smo isto tako vode računa, mislim. I drugo, jedna stvar, znači kad stadion u svijetu se to tako gleda, kad se dođe na utakmicu, nije samo da uđeš, iziđeš, odeš, nego treba da imaš ugostiteljski sadržaj. I mi to imamo apsolutno na svakoj tribini i dostupno, znači ljudima, da ne ide do WC-a, ne znam koliko, ili da ne ide do šanka onoga gdje će popiti piće, da to bude sve. E, to smo sve uspjeli da...
11: Kada govorim o publici, evo, nešto što se kroz javnost provlači, pa se pita zašto je ostalo na nekom kapacitetu od 18.000. Što nam možete reći o potrebi? Pa, je diktiralo taj broj?
10: Pa, jednostavno, to je nama, kako se zove, bio uslov od investitora. Investitor je negdje procijenio da je to 18.000 po nekakvim procjenama. Kad je u pitanju čelikove utakmice, to je više nego dosta, mislim. Kad je pitanje reprezentacija, to je vjerovatno nije dovoljno. Mi imamo mogućnost, ako bude se tražilo, da idemo na nekako povećanje, mislim, do nekih 10%, mislim, da nekih 20.000, ali to sad zavisi od investitora.
0: Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS 2026. otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući sve zainteresirane domaće, regionalne i međunarodne kompanije da iskoriste priliku za direktno povezivanje, razvoj poslovnih kontakta i kreiranje novih partnerstava. Prijave su otvorene do 30. augusta. Privredni događaj godine koji će se održati od 2. do 5. septembra ZEPS i ove godine potvrđuje svoju ključnu ulogu u jačanju poslovne zajednice u zemlji i inostranstvu.

0: ZEPS, da se mogu onaj prijaviti, da je to jedna živa platforma, da je ovogodišnji naš sajam Business First. Znači, fokusirali smo se samo, znači, ne, osim pored tog samo izlagačkog prostora, znači, i na te poslovne susrete, od koji u suštini i naše kompanije i iz Bosne i Hercegovine, tako i Europe i Bliskog istoka imaju konkretne rezultate.
1: Tokom prošlogodišnjeg izdanja sajma organizirano je više od 1000 B2B susreta, što je potvrdilo važnost ove platforme za poslovno povezivanje kompanija. Uz novu i unaprijeđenu platformu, organizatori ove godine očekuju značajno veći broj prijava u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući rastućem interesu kompanija iz različitih sektora i tržišta.
0: Ove godine najvjerovatnije da ćemo, što se tiče kapaciteta prostornog, znači povećati kapacitet za najmanje 30%. Ono što nas raduje, znači radili smo jednu analizu da preduzeća koja su bila i prošle i pretprošle godine na sajmu vraćaju se ponovo, znači da su zadovoljni, što nas itekako raduje. Imamo i dosta novih preduzeća. Ono što mi kao sajam, kao upravitelji i u saradnji sa našim organizatorima, partnerima, posebno izdvojio tu grad Zenc i Zenčko-Dobojski kanton, Ministarstvo za privrede, gdje zajednički, znači, pokušavamo svim snagama našim da unaprijedimo naš sajam, poslovne susrete, izlaganje, kako bi prije svega, znači, naša okosnica i kičma razvoja općenito svake države su privrednici, da im omogućimo što bolji ambijent i s time, znači, bolje poslovne rezultate.
1: Stvaranje konkretnih poslovnih prilika koje će imati dugoročne pozitivne efekte na kompanije učesnice, ali i na tržištu u cjelini, cilj je organizatora sajma, a prijave za B2B susrete otvorene su do 30. augusta.
0: Sva preduzeća se mogu prijaviti na online platformi našoj koja se nalazi putem B2B onaj platformi na našoj web stranci www.zeps.ba. Znači, napominjem, znači, da je sajam od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, ujedno, evo, imamo još nepopunjeni jedan dio izlagačkog prostora. Pozivam sva preduzeća koja se još uvijek razmišljaju, znači, da uzmu učešće i kogod želi da bude viđen, znači, kako u Zenci, Bosni i Hercegovini, Europi, da iskoristi priliku upravo tu, znači, kroz naš generalni BH Sajam ZEPS, koji je itekako, znači, evo, pozicionirao se kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi.
1: Fokus sajma ostaje usmjeren na stvaranje konkretnih poslovnih prilika, jačanje konkurentnosti kompanija i otvaranje novih prostora za investicije i međunarodnu saradnju, a Zenicu pozicionira u sami vrh poslovne zajednice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavio je sa ovogodišnjim posjetama zeničkim mjesnim zajednicama, kojih je tokom protekle sedmice obišao 10, a mi vam donosimo detalje iz Starog i Novog Radakova, Lukovog Polja i Blatuše.
2: Cilj jučerašnjih posjeta gradonačelnika Zenice mjesnim zajednicama na prostoru grada Zenice i ovaj put bio je u direktnom kontaktu sa građanima, saznati njihove potrebe kako bi se potom definisali prioriteti za tekuću godinu, koji će kasnije biti upućeni prema gradskom vijeću kroz prijedloge ulaganja. Na prostoru Starog i Novog Radakova uglavnom je planiran nastavak već započetih radova.
3: Projekt koji su planirani jeste završetak gradskih bazena, odnosno olimpijskih bazena koji spadaju u našu mjesnu zajednicu, također izgradnja velikog akvaparka u blizini olimpijskog bazena u našoj mjesnoj zajednici, također projekt koji su dalje jeste nastavak asfaltiranja krakova ulica gdje su već u prethodnim godinama započeti projekti, također sanacija rasvjetnih tijela u našoj mjesnoj zajednici, nastavak izgradnje vodovoda i kanalizacije određenim krakovima, odnosno ulicama mjesne zajednice. To su otprilike projekti koji su planirani za ovu kalendarsku godinu. Obzirom da sam kratko na ovoj funkciji kao povjerenik mjesne zajednice i u skladu sa trendovima i aktualnostima koji su pogodili i našu zemlju, izuzetno smo zadovoljni mi kao predstavnici naše mjesne zajednice urađenim do sad, je obećanim što je planirano da se uradi do kraja godine.
4: Prvo spoveća put gore se radi, znači osjeći onaj vode, ti su ljudi bili ugroženi, nisu imali vode. Onda leto riješili smo gore jedan dio, 9. maj, ulica 9. maj asfaltirana, riješena. Evo gore, dalje produžetak 9. maj se radi. Znači radi, ja nemam ništa da kažem da mogu ja sad nešto reći, ne radi, radi, konstatno se radi. Mi smo velika, površina je tu ogromna, pogotovo mjesto zajednica Novog Radaka. Najveći naš je problem deponovan.

0: zaponovana zemlja vamo, kada je se pravila zgrada, to nam je veliki problem. Pa to sam ja predložio, ja imam tu želje uraditi, pa ovdje će biti riješeno.
1: Najveća potreba u novom Radakovu je ono što je nekad neko dozvolio da se vrši etničko čišćenje, da se prave dvije zgrade ovdje gdje su sada pretežno Romi useljeni, gdje djeca njihova prave ozbiljne probleme djeci Radakova, starcima i tako dalje. Pa ću pozvati i MUP i sve i pismeno na sve načine da posebno moraju pripaziti na to, a gradska uprava će vidjeti da te kritične porodice izbaci iz tih stanova. To će biti tada ozbiljan problem da izbacujem, ali ne mogu dvije porodice uznemiravati čitavo ovo lijepo naselje. Ostale potrebe su kao i svugdje, negdje fali neki sokak da im se sada uradi. U starom Radakovu imamo taj ilirski put da završimo. Ima gore jedan dio kanalizacije, to je bilance počelo rad, ove godine ćemo završiti. I kako sam shvatio, igralište koje smo im asfaltirali, treba nove koševe i ovo. Mislim, nema zahtjeva veliki da bi neki problem bio.
2: I mještani Lukovog polja i Blatuše juče su iskazali svoje potrebe, a neke stvari su već i dogovorene.
3: Jedan od prioriteta je asfaltiranje glavne ulice Goroždanska od Binga do Željezničkog mosta. Drugi je asfaltiranje naselja Mrtvice, to je već u izgradnji. Priključak na M17 kod kružnog toka sa Berinhan. Biće u toku naredne godine, to je već potpisan i obećan projekat.
4: Ono o čemu je bilo riječi jeste osvjetljenje šetnice. Bile su radovi na putevima kao što su Krančevića, 9 do Crnih solitira. Bilo je riječ o postavljanju nastrešnice, još nekih krakova. Bilo je riječi o također o rješavanju parking prostora u mjesnoj zajednici. Ljudi su zadovoljni, očekujemo da će to, ako Bog da, biti riješeno.
1: Lukovo polje je malo teži slučaj, jer imaju dosta, u njih je samo problem cesta koja je na dosta mjesta oronila i to ćemo napraviti, obećao sam da ćemo asfaltirati taj dio. Neki drugi veliki imali su oko apoteke, ja sam ih putio graditi, spreman besplatno dati prostor gdje smo napravili društveni dom, novi, znate, i novu porodičnu ambulantu, da damo nekoj firmi koja hoće prodavati lijekove po zakonu kako to ide. Evo nas sad u Blatuši, koja je nekad bila, kad sam ja došao u ovaj grad, nešto najružnije se o njoj pričalo. Sad je ovo ipak prelijepo mjesto za stanovanje. Mi smo neke godine napravili dole, evo vidite, uz rijeku Bosnu, prelijepu šetnicu i još sam ja tad razmišljao da to osvijetlim, da ljudi imaju klupe, ima sve. I evo, obećao sam ove godine to odmah sad dati projekat da naprave. Ima ta ulica Krančevića koja ide do željeznice gore.
2: Sve ove iskazane potrebe građana u pomenutim mjesnim zajednicama manje više nisu velike i mislim da će biti zadovoljene, rekao je na kraju jučerašnjih posjeta po mjesnim zajednicama Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
5: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović po tradiciji ove godine organizovao prijem u velikoj sali grada Zenica.
2: Za maturante odlikaše ovim je završeno jedno poglavlje života i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. A dvije zeničke učenice generacije svojih škola o tome kažu.
6: Uz mnogo truda i rada nije bilo teško kada želimo da postanemo do cilja nešto da postignemo. Što se tiče dalje, planiram studirati na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici smjer građevinarstvo. Pa zato što, pored toga što mi se sviđa, tu mi je mnogo interesantno, jer kada sam vidjela crteže, razne projekte, armatura i tako dalje, to mi se svidjelo, ali isto tako smatram da ću moći raditi u svojoj struci i mislim da ću moći doprinijeti mnogo toga svojoj porodici i zajednici.
2: O današnjem prijemu organizovanom upravo za zeničke maturante odlikaše kaže.
6: Pa to mnogo za nas znači i želim da se zahvalim ovom prilikom za taj prijem, jer je mnogo lijepo vidjeti nas mlade da nekako imamo to priznanje.
7: Završila sam srednjoškolsko obrazovanje s tom titulom i veoma mi znači kad nekako vidim da se sav taj trud i rad isplatio, da je to jel, negdje i zabilježeno, sav taj trud tokom 4 godine. Posebno mi je drago što se danas imam priliku nalaziti u društvu ljudi, uspješnih mladih ljudi i mojih kolega koji su također svojim trudom i radom ostvarili odličan uspjeh u sve 4 godine i nekako jako mi je drago što jel, imamo dosta nas uspješnih mladih ljudi na kojima je to budućnost ove države. Moj plan je da nastavim školovanje na Medicinskom fakultetu u Sarajevu ili Tuzli, nekako s obzirom da sam kroz 4 godine srednje škole imala priliku da vidim ono što mi se jako sviđa, želim da nastavim negdje u tom polju medicine, tako da definitivno plan je da nastavim studij medicine.
2: Ovo je jedna tradicija od kad sam gradonačelnik da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju. Naveo je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, a u svom obraćanju zeničkim maturantima odlikašima poručio je da ovom gradu i državi trebaju obrazovani ljudi, ali da pažljivo biraju i odaberu šta će dalje studirati, kako bi završili fakultet nakon kojeg mogu naći zaposlenje.
1: Dok su odlikaši, oni sve fakultete mogu završiti. Ovoj državi, ovom gradu trebaju obrazovani ljudi i nek ne idu da i neko nagovara nekakve tamo fakultete gdje neće dobiti posla, neka pogledaju na birou koji je najviše na čekanju, nemojte to studirati, studirajte bilo šta dok ste vi najbolji u svojoj generaciji. Nema fakulteta kojeg vi ne možete završiti, a ovoj državi, ponavljam, i ovom gradu trebaju obrazovani ljudi da idemo naprijed.
2: Zenički maturanti odlikaši od gradske uprave Zenica ove godine dobili su na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka.
5: Udruženje Žene za žene International realizovalo je obuku za žene u okviru projekta Unapređenje poduzetništva žena iz ruralnih područja i lokalna ekonomska inkluzija. Tema treninga održanog u prostorijama agencije ZEDA bila je tržište i marketing.
8: Cilj ovog projekta je omogućiti ženama na području Zeničko-Dobojskog kantona da pokrenu, registruju i razviju održive poslovne aktivnosti koje generišu prihode kroz kombinaciju poduzetničkih vještina, početnog kapitala, mentorstva i povezivanja sa tržištem. Projekat su podržali vlada Švicarske i Francuska razvojna agencija.
9: Inače, radi se u jednom sveobuhvatnom poduzetničkom programu koji podrazumijeva 2-mjesečnu edukaciju koja nije klasična, da kažemo, edukacija, samo teorija, bit će dosta i praktičnih vježbi i zaista rada na konkretnim poslovnim idejama koje imaju učesnice. U naredna 2 mjeseca, dakle, njih očekuje edukacija, mentorstvo, dakle, jedan na jedan konsultacije sa trenerima, a rezultat svega cijele te, dakle, edukacije i mentorstva trebaju biti izrađeni poslovni planovi koje će one prezentovati na kraju cijelog programa i onda ćemo najbolje poslovne ideje podržati sa financijskom podrškom, odnosno grantom, kako bi one pokrenuli, formalno registrovale svoje poslovne poduhvate.
8: Tokom obuke razgovarano je o istraživanju tržišta, te kako da buduće poduzetnice usmjere svoje interesovanje prema onome što tržište traži.
10: Ono što je jako bitno i ono što jako vrlo često ljudi zapostavljaju prilikom registracije i pokretanja svog vlastnog poslovnog poduhvata. Dakle, jako je bitno da razumiju tržište, da potrebu istraživanja tržišta i tek onda ono nakon toga što donosi, dakle, poznavanje potreba kupaca, razumijevanje kupaca i u konačnici tehnike prodaje. Tako da ta komunikacija, otvorenost prema kupcima, profil kupca, kako on izgleda, na koji način on želi, koje potrebe rješava i koje mu probleme rješava njihov proizvod usluga i nešto dakle, što je esencijalno bitno za razvoj njihovih vlastitih poslovnih poduhvata.
8: Neke od učesnica obuke već su došle sa konkretnim idejama o pokretanju svog biznisa. Ovaj trening im je dobro došao da nauče kako na tržištu doći do kupaca.
11: Razvijam poslovnu ideju, proizvodnju hladnog i toplog sjeđenog bučinog ulja koji se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Od prošle godine sadimo bundevu i proizvodimo sjeme. Naredni korak bi bila proizvodnja ulja. Kroz ovaj program želim steći nova znanja, vještine neophodne za pokretanje biznisa.
8: Svaka učesnica dobit će priliku da prezentuje ideje pred komisijom u takmičarskom dijelu. Najbolje poslovne ideje imaju mogućnost da osvoje male grantove za pokretanje biznisa nakon uspješne registracije djelatnosti u iznosu od 3.000 do 5.000 maraka.
5: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Do narednog gledanja. Želim vam lijep pozdrav.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na severu i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Marketing minute.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Marketing.
5: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Marketing.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
10: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom. Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Sa predstavnicima 50 nevladinih organizacija na području grada Zenica, predstavnici gradske uprave Zenica danas su potpisali ugovore o ovogodišnjem sufinansiranju projekata odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim grad pomaže sufinansirajući određene aktivnosti i projekte, a u cilju oživljavanja svih segmenata društva. Danas će oko 50 nevladinih organizacija dobiti pomoć od grada Zenica iz gradskog budžeta za realizaciju odabranih projekata u ukupnoj vrijednosti od skoro 120.000 konvertibilnih maraka. A prema ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini, kazao je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su svoj dan, odnosno godišnjicu formiranja. Okupili smo se da obilježimo dan formiranja jedinice za specijalne namjene stanice javne bezbjednosti odreda Manevar, a ujedno da obilježimo i godišnjicu deblokade grada Zenice, što se desilo na današnji dan 6. juna 1992. godine, istakao ratni komandant Manevaraca Fahrudin Čančar. Ovaj objekat i lokalitet dat im je na samom početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao baza, gdje su se uvježbavali i spremali za dalje zadatke u toku agresije, od Šeričko-Tezničkog i Visočkog pa do ratišta širom Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-Dobojskog kantona tradicionalno je laganom šetnjom Zeničkim bulevarom obilježilo ovaj značajan datum, šaljući snažnu poruku zajedništva pod motom "Zajedno smo snažniji". Završena je druga utrka Čelični izazov, pobjednica u ženskoj konkurenciji Tajana Biščević. Drugo mjesto zauzela je Irena Polik Bajramović, dok je treće plasirana Vedrana Prodanović. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Miljan Ivanović. Drugo mjesto zauzeo je Alen Savić, dok je treći bio Đorđe Ćerić. Najuspješniji takmičari Zenice bili su Neira Krivić i Zajim Imamović. Pokrovitelj druge utrke Čelični izazov bio je grad Zenica. Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnom susretu savladali ekipu Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Mladi košarkaši Zeničkog kluba odigrali su sjajnu utakmicu i od samog početka nametnuli svoj ritam igre. Tokom gotovo cijelog susreta Čelik je imao rezultatsku prednost, kontrolisao dešavanja na parketu i pokazao zbog čega je stigao do finala državnog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prevladavalo sunčano uz malo do umjereno oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Lino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minut.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Habitat, home accessorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: ti put.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Sa predstavnicima 50 nevladinih organizacija na području grada Zenica, predstavnici gradske uprave Zenica danas su potpisali ugovore o ovogodišnjem sufinansiranju projekata odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim grad pomaže sufinansirajući određene aktivnosti i projekte, a u cilju oživljavanja svih segmenata društva. Danas će oko 50 nevladinih organizacija dobiti pomoć od grada Zenica iz gradskog budžeta za realizaciju odabranih projekata u ukupnoj vrijednosti od skoro 120.000 konvertibilnih maraka, a prema ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini, kazao je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su svoj dan, odnosno godišnjicu formiranja. Okupili smo se da obilježimo dan formiranja jedinice za specijalne namjene stanice javne bezbjednosti odreda Manevar, a ujedno da obilježimo i godišnjicu deblokade grada Zenice, što se desilo na današnji dan 6. juna 1992. godine, istakao ratni komandant Manevaraca Fahrudin Čančar. Ovaj objekat i lokalitet datim je na samom početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao baza, gdje su se uvježbavali i spremali za dalje zadatke u toku agresije, od Šeričko-Tesličkog i Visočkog pa do ratišta širom Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-Dobojskog kantona tradicionalno je laganom šetnjom Zeničkim bulevarom obilježilo ovaj značajan datum, šaljući snažnu poruku zajedništva pod motom "Zajedno smo snažniji". Završena je druga utrka Čelični izazov, pobjednica u ženskoj konkurenciji Tajana Biščević. Drugo mjesto zauzela je Irena Polik Bajramović, dok je treće plasirana Vedrana Prodanović. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Miljan Ivanović. Drugo mjesto zauzeo je Alen Savić, dok je treći bio Đorđe Ćerić. Najuspješniji takmičari Zenice bili su Neira Krivić i Zajim Imamović. Pokrovitelj druge utrke Čelični izazov bio je grad Zenica. Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnom susretu savladali ekipu Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Mladi košarkaši Zeničkog kluba odigrali su sjajnu utakmicu i od samog početka nametnuli svoj ritam igre. Tokom gotovo cijelog susreta Čelik je imao rezultatsku prednost, kontrolisao dešavanja na parketu i pokazao zbog čega je stigao do finala državnog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Ilino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Bos Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Marketing.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing. Marketing.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Sa predstavnicima 50 nevladinih organizacija na području grada Zenica, predstavnici gradske uprave Zenica danas su potpisali ugovore o ovogodišnjem sufinansiranju projekata odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim grad pomaže sufinansirajući određene aktivnosti i projekte, a u cilju oživljavanja svih segmenata društva. Danas će oko 50 nevladinih organizacija dobiti pomoć od grada Zenica iz gradskog budžeta za realizaciju odabranih projekata u ukupnoj vrijednosti od skoro 120.000 konvertibilnih maraka, a prema ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini, kazao je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su svoj dan, odnosno godišnjicu formiranja. Okupili smo se da obilježimo dan formiranja jedinice za specijalne namjene stanice javne bezbjednosti, odreda Manevar, a ujedno da obilježimo i godišnjicu deblokade grada Zenice, što se desilo na današnji dan 6. juna 1992. godine, istakao ratni komandant Manevaraca Fahrudin Čančar. Ovaj objekat i lokalitet datim je na samom početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao baza, gdje su se uvježbavali i spremali za dalje zadatke u toku agresije, od Šeričko-Tesličkog i Visočkog pa do ratišta širom Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-Dobojskog kantona tradicionalno je laganom šetnjom Zeničkim bulevarom obilježilo ovaj značajan datum, šaljući snažnu poruku zajedništva pod motom "Zajedno smo snažniji". Završena je druga utrka Čelični izazov, pobjednica u ženskoj konkurenciji Tajana Biščević. Drugo mjesto zauzela je Irena Polik Bajramović, dok je treće plasirana Vedrana Prodanović. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Miljan Ivanović. Drugo mjesto zauzeo je Alen Savić, dok je treći bio Đorđe Ćerić. Najuspješniji takmičari Zenice bili su Neira Krivić i Zajim Imamović. Pokrovitelj druge utrke Čelični izazov bio je grad Zenica. Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnom susretu savladali ekipu Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Mladi košarkaši Zeničkog kluba odigrali su sjajnu utakmicu i od samog početka nametnuli svoj ritam igre. Tokom gotovo cijelog susreta Čelik je imao rezultatsku prednost, kontrolisao dešavanja na parketu i pokazao zbog čega je stigao do finala državnog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prevladavalo sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo i Lino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćala se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba Vaša Radio Zenica.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Sa predstavnicima 50 nevladinih organizacija na području grada Zenica, predstavnici gradske uprave Zenica danas su potpisali ugovore o ovogodišnjem sufinansiranju projekata odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim grad pomaže sufinansirajući određene aktivnosti i projekte, a u cilju oživljavanja svih segmenata društva. Danas će oko 50 nevladinih organizacija dobiti pomoć od grada Zenica iz gradskog budžeta za realizaciju odabranih projekata u ukupnoj vrijednosti od skoro 120.000 konvertibilnih maraka, a prema ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini, kazao je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su svoj dan, odnosno godišnjicu formiranja. Okupili smo se da obilježimo dan formiranja jedinice za specijalne namjene stanice javne bezbjednosti, odreda Manevar, a ujedno da obilježimo i godišnjicu deblokade grada Zenice, što se desilo na današnji dan 6. juna 1992. godine, istakao ratni komandant Manevaraca Fahrudin Čančar. Ovaj objekat i lokalitet datim je na samom početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao baza, gdje su se uvježbavali i spremali za dalje zadatke u toku agresije, od Šeričko-Tesličkog i Visočkog pa do ratišta širom Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-Dobojskog kantona tradicionalno je laganom šetnjom Zeničkim bulevarom obilježilo ovaj značajan datum, šaljući snažnu poruku zajedništva pod motom "Zajedno smo snažniji". Završena je druga utrka Čelični izazov, pobjednica u ženskoj konkurenciji Tajana Biščević. Drugo mjesto zauzela je Irena Polik Bajramović, dok je treće plasirana Vedrana Prodanović. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Miljan Ivanović. Drugo mjesto zauzeo je Alen Savić, dok je treći bio Đorđe Ćerić. Najuspješniji takmičari Zenice bili su Neira Krivić i Zajim Imamović. Pokrovitelj druge utrke Čelični izazov bio je grad Zenica. Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnom susretu savladali ekipu Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Mladi košarkaši Zeničkog kluba odigrali su sjajnu utakmicu i od samog početka nametnuli svoj ritam igre. Tokom gotovo cijelog susreta Čelik je imao rezultatsku prednost, kontrolisao dešavanja na parketu i pokazao zbog čega je stigao do finala državnog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prevladavalo sunčano uz malo do umjereno oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni tuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Ilinu 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šanti.
2: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starijega malog brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke obale.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik radio televizije Zenica, a ovo su vijesti dana.
1: Sa predstavnicima 50 nevladinih organizacija na području grada Zenica, predstavnici gradske uprave Zenica danas su potpisali ugovore o ovogodišnjem sufinansiranju projekata odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu. Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak, pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su godišnjicu formiranja. Povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-Dobojskog kantona obilježilo ovaj značajan datum. Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik okitili se titulom prvaka države. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost.
0: Između predstavnika gradske uprave Zenica i nevladinih organizacija danas su potpisani ugovori o sufinansiranju njihovih projekata, odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini.
2: Uslove ranijeg poziva za ovogodišnje sufinansiranje projekata iz gradskog budžeta ispunilo je 50 nevladinih organizacija sa prostora grada Zenica. Pravo na sufinansiranje ostvarili su projekti iz oblasti kulture, za što je namijenjeno 23.500 konvertibilnih maraka. Zatim iz socijalne zaštite 31.000, iz oblasti mladi i obrazovanje 31.500 maraka, za projekte kulturno-umjetničkih društava 16.500 maraka, te za projekte iz sporta 16.000 konvertibilnih maraka.
3: Ovo je još jedan u nizu projekata koji grad sufinansira, a sa ciljem samo da oživimo sve segmente društva, jer evo vidite, propao je rudnik, propala je željezara, propali veliki sistemi, ljudi moraju, znači i nevladne i vladne organizacije, početi se baviti da razmišljaju. Danas oko 50 nevladnih organizacija će dobiti pomoć od grada u vrijednosti od 120.000 maraka.
2: Među nevladinim organizacijama čiji su projekti podržani od strane Gradske uprave Zenica u ovoj godini su i projekti Foruma građana Zenice i Likovne galerije Preporod Zenica, čiji predstavnici o njihovim projektima i značaju dobijenih sredstava za njih kažu.
4: Radi se o tradicionalnom projektu Od kulina bana i dobrih dana, kojeg Forum građana Zenice baštini još od 2003. godine. Tako da svake godine pokušavamo i nastojimo da sa novim sadržajima obogatimo taj program. Znači u ovom slučaju radi se o obilježavanju povelje Kulina bana koji se desi 29.8. dakle na dan potpisivanja povelje Kulina bana. I ono što svaki put radimo, to je da to zaista bude kvalitetan program, dakle uz muzičke sadržaje, uz učešće glumaca, uz učešće nevladnih organizacija. Ovom prilikom nastojat ćemo da prikažemo isto tako srednjovjekovne običaje, tako da će to, da tako kažem, jedan novi dio sadržaja. Inače, projekat podržava grad Zenica, tradicionalno 2.500 maraka, pa znači puno, jer to mi se financiramo u stvari iz projekata, jer imamo i da bi održali forum, imamo tih indirektnih i direktnih troškova, tako da je to naš izvor prihoda, nemamo drugog.
5: Radi se o projektu Vezak vezla iz tradicije sačuvanja vezana na ovom području, a Galerija Preporod je dobila, to su sredstva od 1000 maraka. To su mala sredstva, ali ipak će puno toga moći ćemo uraditi. Jer mi svi koji smo ovdje danas, mi smo neprofitne organizacije, nemamo stalni izvor prihoda, tako da svaki projekat koji napišemo i dobijemo dobro došao je, a daje jednu kulturni milje i jednu kulturnu sliku ovome gradu. Tako da smo mi zahvalni gradu Zenci i kantonu kad dobijemo od njih federalnom nivou, kad dobijemo od njih sredstva za projekte, jer na taj način u stvari opstajemo i pokazujemo ono što je naša osnovna djelatnost. Naš projekat će biti u septembru, predviđeno je da bude do 15 žena koje će naučiti o vezu, tradicionalnom vezu, s tim što ćemo prvo napraviti edukativni čas i reći od kad počinje vez, kad je nastao negdje u Evropi, u regiji i ostalo. Otpjevat ćemo čak i jednu finu sevdalinku jer se zove projekat Vezak vezla pa ima Adem Kada. Tako da će to biti jedno lijepo druženje, a žene će svakako moći da nauči tu vrstu veza koju smo predvidjeli za taj dio.
2: Sufinansiranje realizacije odabranih projekata zeničkih nevladinih organizacija po prethodnom javnom pozivu postala je već tradicionalna aktivnost Gradske uprave Zenica.
0: Okupljanjem na nekada čuvenom zeničkom izletištu Bistričak, pripadnici nekadašnjeg zeničkog odreda policije Manevar obilježili su svoj dan, odnosno godišnjicu formiranja, a ujedno i godišnjicu deblokade Zenice, što se sve desilo 6. juna 1992. godine.
6: Manevar, pozor! Pozdrav domovni!
7: Pozdrav!
8: Datum, mjesto, čak i isti dan, subota. Manevarci u stroju, doduše ne svi, poprilično zrelih godina, sa ožiljcima na tijelima i u duši, ali veseli, nasmijani sa svijetom na sve lijepe i radosne, kao i na one teške i bolne trenutke iz ratnog vremena, kada su od agresora branili sebe, svoju domovinu i sve drugo što im je svijeto. Postrojeni baš kao prije 34 godine.
9: Na početku samo agresije na Bosnu i Hercegovinu, mi smo dobili ovaj objekat kao svoju bazu koju smo opremili. Tu smo se uvježbavali, spremali za dalji nastup u toku agresije. I ovdje smo bili prisutni, odlazili na Šeričko-Tesničko ratište, odlazili na Visočka ratišta i tako dalje.
8: A jedan od manevaraca koji se ovdje prvi puta postrojili kao prva od dvije čete manevra je Mevludin Šabić. 10. aprila 1992. godine je, kako kaže, obuka uniformu specijalnog odreda zeničke policije, a u manevru gdje je dva puta ranjen bio od početka do kraja rata.
9: Ovdje smo se okupili, ovdje nam je bila baza, ovdje nam je bila obuka, odavde smo išli na teren, ovdje smo se vraćali sa terena. Ovo mjesto ovdje, Bistričak, je nama toliko bitno, evo danas smo došli ovdje da nakon 34 godine ponovo se okupimo na isto mjesto.
10: Ratni put nas je vodio širom Bosne i Hercegovine, na Tuzlansko vratištu, na Sarajevsko vratištu, na vratištu Konjica, a kasnije i vratištu Bosanske krajine.
9: Kroz odred policije Manevar je prošlo preko 700 ljudi, a odred policije nikad nije brojio više od 2 čete, to je 200 ljudi. Ja sam bio u prvoj četi, znači od samog početka osnivanja. Kad smo mi odšli na prvi teren, to je na Visoku, odavde sa ovog mjesta lokacije, ovdje je tad u isto vrijeme formirana druga četa, isto odred policije Manevar, koja je nas nakon našeg boravka na terenu smijenila i tako smo mi imali 2 čete, izričito iz razloga smjerenje na terenu, dok su jedni ratovali, drugi su odmarali, to je zboravili kod kuće.
10: Pored djelovanja na ratištu u širom Bosne i Hercegovine, jedinica je radila poslove javnog reda i mira u gradu, provodi policijske poslove, rade na kriminalitetu, obezbeđenju javnih ličnosti i tako.
9: Svi pripadnici odreda policije Manevar, od komandanta pa nadalje, su bili ranjavani ili su pretrpili neku ozbiljnu tjelesnu oštećenju u toku rata.
10: Moje lično mišljenje, treba pregovarati, razgovarati, a da do ovog rata, kao što je bio ovaj, nikada više ne dođe.
9: U današnjem vaktu s ponosom možemo reći da se okupljamo iz jednog najbitnijeg razloga, što je naša jedinica bila multietničkog sastava. Naše jedinice su bili pripadnici drugih vjera, religija, nacija, znači, i od, da ne kažem, Jugoslovena, koje smo mi tad zvali onaj Jugosloveni, bilo je i katolika i pravoslavaca i takvi smo ostali do kraja rata. Naša jedinica je izišla čista iz rata, nema iza nas nikakvih zločina, nikakvih, apsolutno nikakvih, ni najmanji tragova da smo mi negdje nešto počinili što nije bilo u etici ratovanja i što nije po Ženevskoj konvenciji dozvoljeno.
8: Prije 5 godina manevarci su osnovali istoimeno udruženje s namjerom da uz preživjele okupe i mladi, da na njih prenose vlastita iskustva i znanja, jer kako reče Mevludin, ako se, ne daj Bože, nešto slično ponovi, da budu poput nas, a ne poput onih koji su odgovarali pred Haškim sudom i sudovima u Bosni i Hercegovini.
0: Povodom svjetskog dana borbe protiv multipla skleroze udruženja oboljelih od multipla skleroze Zeničko-dobojskog kantona tradicionalno je laganom šetnjom Zeničkim bulevarom obilježilo ovaj značajan datum, šaljući snažnu poruku zajedništva pod motom Zajedno smo snažniji.
1: Nakon što su krajem maja članovi udruženja prisustvovali centralnom obilježavanju u Tuzli zajedno s ostalim članicama Saveza udruženja oboljelih od multipla skleroze Federacije BiH, jučerašnja aktivnost u Zenici bila je prilika da se lokalnoj zajednici ukaže na izazove s kojima se suočavaju oboljeli od ove bolesti. Multipla skleroza jedna je od najčešćih bolesti centralnog nervnog sistema i najčešće se dijagnosticira između 15. i 45. godine života. Zbog svoje nepredvidivosti i velikog broja različitih simptoma koji često dovode do smanjenja radne sposobnosti i invaliditeta, poznata je kao bolest sa 1000 lica. Kako uzrok bolesti još uvijek nije poznat, ne postoji ni lijek koji je može izliječiti, zbog čega je podrška društva oboljelima od izuzetnog značaja. Iz udruženja su poručili da je cilj obilježavanja bio predstaviti njihov rad, ali i dodatno, barem na jedan dan podići svijest javnosti o multipla sklerozi, te pokazati da osobe koje žive s ovom bolešću nisu same. Jučerašnjoj šetnji pridružili su se građani, prijatelji, udruženja i predstavnici različitih organizacija koji su svojim prisustvom iskazali solidarnost i podršku oboljelima i njihovim porodicama.
0: Na terenima Kamberovića polja održano je drugo izdanje OCR utrke Čelični izazov. Ova utrka sada je uvrštena u zvanični kalendar BiH OCR lige i na njoj su nastupili takmičari iz naše i nekoliko evropskih zemalja.
7: Koliko god zanimljive i atraktivne za gledaoce, OCR utrke još su više zahtjevne za takmičare. Na startu jučerašnje trke, takmičari iz naše zemlje, Srbije, Crne Gore, Rusije, Italije, Nizozemske, prešli su stazu dugu 4,5 km i na njoj se suočili sa 35 do 40 različitih prepreka. Na testu je bila njihova fizička spremnost, koordinacija, ali i mentalna snaga. Po ocjeni takmičara, prepreke su ovoga puta bile zahtjevnije nego prošle godine. Najbolja u ženskoj konkurenciji bila je Tajana Biščević.
11: Nije nešto strašno bilo, nije sad ni lako, ali eto, mene je zapravo brat pozvao, on se je takmičio, pa je zvao mene da idem kao podrška i eto, nije strašno, mislim, ko trenira nije strašno.
7: Najbolji u konkurenciji muškaraca je bio Miljan Ivanović, koji je bio učesnik i prvog čeličnog izazova. Tada je bio drugi.
12: Imao sam malo više iskustva, trka je bila zahtjevna kao i prošle godine, dvije trke u danu, prvi sam bio u kvalifikacijama i prvi u finalu. Organizacija je na vrhunskom nivou, kao i prethodne godine, pohvalio bih organizatora, a mi se vidimo i sljedeće godine, budite još bolji.
7: Predsjednik organizacionog odbora utrke, Ekrem Tuka, ističe kako je najbitnije da je sve proteklo u najboljem redu i da među takmičarima nije bilo ozbiljnih povreda.
13: Organizacija je bila na najvišem nivou sa našim prijateljima, Gorskom službom spašavanja, Crvenim križom grada Zenice. Kontrolisali smo svaku prepreku sa članovima interventne spasilačke službe. Intervenisali smo gdje god bilo potrebno da radimo ispravke, prepravke koje su bile u toku trke. Tako da smo sve uspjeli u najboljem redu da stignemo, organizujemo i svi takmičari su najzadovoljni, što je nama najbitnije.
7: Ekrem Tuka izražava zadovoljstvo što je čelični izazov uvršten u zvanični takmičarski kalendar i obećava da će treće izdanje biti još bolje. Cilj nam je, kaže on, da ovo postane jedna od najboljih utrka u regionu i da najbolji takmičari dolaze u Zenicu.
0: Zenica od jučer ima novog prvaka države. U finalu državnog prvenstva pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik savladali su vršnjake iz Sarajeva i okitili se najvrijednijom medaljom. Detaljnije u sportskom bloku dnevnika.
14: Pioniri omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnom susretu savladali ekipu Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Mladi košarkaši Zeničkog kluba odigrali su sjajnu utakmicu i od samog početka nametnuli svoj ritam igre. Tokom gotovo cijelog susreta Čelik imao rezultatsku prednost, kontrolisao dešavanja na parketu i pokazao zbog čega je stigao do finala državnog prvenstva. U jednom trenutku tokom treće četvrtine činilo se da bi Sarajevo moglo zaprijetiti preokretom, Nakon što je Čelik imao prednost od 14 poena razlike, ekipa Koša uspjela je smanjiti zaostatak na samo 4 poena i unijeti dodatnu neizvjesnost u završnicu. Ipak, mladi crveno-crni su pokazali karakter šampiona. U ključnim trenucima utakmice podigli su nivo igre, ponovo uspostavili kontrolu na parketu i serijom dobrih poteza vratili dvocifrenu prednost, koju su sačuvali do samog kraja za veliko slavlje. Ovim uspjehom Zenica je nakon dugog niza godina ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put jedan zenički klub osvojio je državni naslov 2015. godine kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi.
15: Ovo čekamo 5 punih godina, ova ekipa je na oko 5 godina. Čekamo ovo, čekamo i dočekali smo. Nadam se da su svi uživali u ovom vikendu jer je bio izuzetan vikend. Momci su pokazali nešto nevjerovatno, to je vrijedno pomena, vjerovatno, za cijeli život. Mi preko ljeta nastavljamo rad po nekim individualnim grupama i pripremati se, ako Bog da, za narednu sezonu 2026-2027. Dosta rada je pred nama, ali ovo je jedna odskočna daska koju su svi čekali i vjerujem da će košarka u Zenici za koju godinu da procvjeta i da ima publika šta vidjeti i u Zenici.
14: Titula pionira omladinskog košarkaškog kluba Čelik predstavlja krunu odličnog rada kluba i potvrdu da Zenica i dalje stvara talentovane košarkaše koji imaju potencijal za velike domete u budućnosti.
0: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
1: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa ponegdje zabilježenim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, izraženije tokom prijepodneva. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Biham kao stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
16: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Bos Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Gledali ste Dnevnik radio televizije Zenica. Više informativnih sadržaja potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno, jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

poštovani gledaoci. U najavi emisije izdvajamo vijesti. Delegacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom odbrane Zukanom Helezom bila je u službenoj posjeti Republici Turskoj. Pored ministra Heleza u delegaciji je bio i načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević i komandant operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general major Mirzet Lubenović sa saradnicima. Prvog dana službene posjete ministar Heles se susreo sa ministrom odbrane Republike Turske, Jašarom Gulerom. Tokom ovog susreta razgovarano je o nastavku jačanja između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Republike Turske, sa posebnim fokusom na jačanju kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Drugog dana službene posjete Republici Turskoj, ministar Heles prisustvovao je danu visokih zvanica na vojnoj vježbi FS-26, jednoj od najvećih i najznačajnijih vojnih vježbi u regiji, koja je okupila više od 10.000 pripadnika oružanih snaga iz 50.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: zlu što svijet mrvi.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom,

ci c'è. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
1: Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime, kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice, ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor izgubljena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirače uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.